شریف فریاد کرے جناب جی ہمیں تو مال راشن موبائل ایپ دوارا راشن کارڈ میں اپنی ڈیبٹ بھول گئی تو مجھ بڑے بڑے اناج میں جتنی رسید مل بھی سکے تھے تب فریاد بھی لگا بھی سکے تھے ارے جو ادھیکاریوں نے نیا کی سنتوش نہیں پائے تو گجرات راجیہ این آیوگ گاندھی نگر میں سی بی ارجی کے اپیل کری نیا مل بھی سکو فون نمبر 079-232-5449 શું તમે જાણો છો કે

یا پی زبین نوٹیال فلم قابل میں. اب سنیے جسلین رائل، ہرشدیپ کور اور سدھارتھ مہادیون کو فلم بار بار دیکھوں میں. بول آدتیہ شرما کے سنگیت جسلین رائل کا. اور یہ ہے کاریکرم کی انتم پیشکش.